0: Profesor Irkom. Boje od poverenja.
1: Da, dobro jutro, drni program u malo drugačijem izdanju, u letnjem izdanju.
2: Sidora nisu letnji.
1: Nisam, možda da to nisam tu, ne znam kako ti ga kažem. Tako da ovo je letnje izdanje.
2: Oni se spremaju
1: za zimu. Oni se spremaju, a papi nekako koji deluje kao čovjek koji se priprema za zimu. Da ne kažem...
2: Jesen, ono kada krene, ne, pa... Da. Što ste kao kažeš za zimnicu?
1: Za zimnicu.
2: A to si čeo, pa kaži, da nagađamo.
1: Da, vreme je da vam poželimo dobro jutro. Tu smo se sa vama sve do 10, pregledamo neke najaktuelnije, najzanimljivije stvari ovog...
2: Ponedeljka. Ono, mi na finale, ja sam svaku utakmicu ko će pobedi, ja sam pogodila.
1: Eto, tebi ću da verujem šta god da prorekneš. Se hitovima nastavljamo.

0: Tentrao. Marki Keti.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite te bezbedno. Vaš auto to nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanjanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije je 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjavnjačka Banja.
0: TDDI Centrao. Marketing 0600 644 4 7 8 1.

0: marketing.
1: Online in casino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljak konvertimo točak sreće.
3: Utorkom petaca samo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svaki x sat vremena. Jaki bonus za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licicima je zabranjeno na učestvovanju u igrama na sreću.
5: Vratite te automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemolin Pepex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemolinpepexauto.com.
0: TDDI Central Marketing 0660 644 4781.

0: Calvin Harris, My Way. Evo ovako, sezone odmora. Šta je, Sofija?
1: Ništa, tu sam.
0: Sezone odmora, da. I prazan je grad, što se tiče, ako ništa, imamo mesta za parkiranje.
1: Da, pogotovo na Vračaru, otišli svi Crnogorci kući.
0: Otišli, da, imamo mesta za parkiranje. A znaš šta je sad zanimljiva situacija kad je ova letnja turistička sezona? A ono kad se vratiš sa odmora,
1: dobro,
0: on onako ko osunčan i crn, i onda šta ti kažu kolege kad se vratiš u firmu? Najgore stvari

0: TDI Central. Marketing. Prava letnja kombinacija. 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu kemoimpex.com.
1: Lovefest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveće svetske imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Babat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Kodaisis, Louis Vega, Young Marko, Fendex, Zivivivivišo, 130 izvođača. Ulaznice na lovefesta.rss i affinity.rss. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing. 0660 644 4781.

0: Osjećam se na leto. Osjeća mi se da kad se vratim sa odmora će mi moje dragi kolege svašta nešto što tu dati još da radim, jel tako? Pitali smo vas ovog jutra da nam odgovorite na pitanje rečenica koja me izbaci iz takta kada se vratim sa odmora.
1: Kaže jedna Sara.
0: Da, Sara kaže šta kaže.
1: Nismo ni osjetili da te nema.
0: Ti kroz osmene kažu. Nisi bila tu kao.
1: Prošlo već dve nedelje. Ma nismo ni osjetili.
0: Radiš da te nismo ni primetili. Da, šta kažeš dalje, samo da te obavestim, ništa te nije urađeno dok te nije bilo, kaže Maja.
1: Imamo sastanak za 10 minuta.
0: Da, apsolutno, tenzija od početka.
1: Odmah. Ili ona čuvena rečenica, ja se nadam da si se odmorila jer sad kreće kaos.
0: Da, čisto da te vrlo.

0: Ti da računamo na njih u budućnosti i što se košarke tiče, tako da ne brine naš seniorski tim. Srebro do 17 godina i srebro do 20 godina na evropskom prvenstvu, tako da lepo.
1: Bravo, samo tako.
2: TDIC Central Marketing. Kako može biti jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: Pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri move jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, da opgleda 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
1: Ajde, biraj. Istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega, što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izazabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.

Rai. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MMTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MMTS, tvoj svet.

0: profajaju kus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Odletitična ponuda ovog leta. Letitnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu. I čak 84 meseca garancije. Poručite odmah. Gemoimpex.com.
0: Gemoimpex.
2: TDDI Central. Marketing 060 644 4781.

0: Добро јутро, би-би-би-би-би програм.
1: Wake up!
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.
2: Wake up babies. Vreme je da malo pregledamo društvene mreže, da vidimo ima li šta od zanimljivih duhovitih statusa na X-u, Instagramu i na ostalim društvenim mrežama. Sofija, daj nešto tu dobro.
3: Pa ovo bi možda će ti zazvučati da se meni desilo, ali nije. Kaže ovako, psihijatar, znači kažeš da je tvoj problem što se lako zaljubljuješ. I onda sledi odgovor, tako je ljubavi moje.
2: Da, apsolutno, da. Kaže, to što se napijemo od svakog tela je najveći poraz za celu porodičnu lozu koja je prenosila alkoholičarski gen vekovima. Jeste, umeju da se razočaraju tvoje mogućnosti.
3: Da, moji su razočarani u moje mogućnosti odavno.
2: Razočaraju?
3: Ba sam se izmetnula, sam se što bi rekao.
2: Da. Nemoj njemu pustiti. On ti nije naš.
3: Našli smo.
2: Sajmi malala, nastavku.

0: kada uključim radio, mora da me raspološ.
1: Samo hitovi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dobro jutro, 20. julsko jutro, razbuđujemo se, evo nek bude da je ova muzika koju ste se slušali malo, apropo toga, kafe se ispijaju, ponedeljak je, treba se saberemo, možda je bilo nekog oduzimanja za vikend, ne znam gde ste te danas, sve su šanse se da ste ili na Preševu ili na Gradini, s obzirom na to koliko je trebalo.

0: Marketing.
1: Lovefest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na Lovefest.rs. Infinity Tata.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betolele. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje nije zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
2: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 0032 512 0513. Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDDI Central Marketing 0660 644 4781.

0: izolazione facciata di sistemi Maxima. Garanzia do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljak konvertiti točak sreće.
1: Utorko kompetencamo na Sasoma. Sreda veče će ti donositi 30% bonusa na svaki sat vremena. Jaki bonus si za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno na učestvovanju u igrama na srećeću.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozi zilala nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozilala. Sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjanečkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, pan,

0: samo jedan u nizu hititova ovog i dalje prepodneva. One Man Republic na TDDD radio.
1: TDI radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Minut do 11.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Nije loše kad se uzme ova vremenska da se pogleda, pa kad u svakom gradu u zemlji počinje sa dvojkom, za razliku od prošle nedelje u ovo

Make you wanna move.

Dedi Central Marketing. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata veća od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i malo prodaja. Kemo Impex.

0: tri puta jedan boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jedan krem Amazon imate trostruko dejstvo. Kul, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Boje se i 5G mreže. Čekajte, duplo jače leto. Ponesi si duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petitica L, XL i petitica premium tarife. A za duplo više uživanja kuće, tu je petitica SS tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 150. MTS, tvoj svet.
2: Centralno marketing 0660 644 4 7 8 1.

tim lokacijama na Vračaru. Počeo je subote i inače do 8 uveče traje program Vračar junior, logično namenjen deci, i on obuhvata razne stvari, predstave, animatore, maskote, sportske igre i mnogo toga drugog. A od 9 uveče kreće bioskop pod zvezdama. Eto, tu gledate te nagrađivane domaće svetske filmove. Dakle, bit će priređivan u narednom periodu besplatnom programom namenjen svim generacijama. Sve to zajedno traje do 8. augusta.

0: DX Central. Marketing.
1: Online casino no prognoza sazonare ne danale. 30 tu colado.
2: Ponedel convertimo motor cha cha sreće.
1: Motor ko kompetsa mamo na soma. Sreda da veče ti donosam si 30% bonus na svaki kik sa vremena. Jaki bonus si za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu Didi Trevi i obezbedi povratak kuririm. Zaustavi vreme na Big Benu. I reci ti da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunavo si siguranje.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena na elektronske muzike. Nina Kravic, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 644 4 4 4 4 7 8 1.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Popodne i jedan minut.
0: Slušate ritam dana na DDI radiju.
2: I dobro, ovo finale je svjetskog prvenstva u fudbalu, pored toga što će ostati upamćeno po borbi između Španije i Argentine, ostaće upamćeno i po tome što su se na poluvremenu na stadionu MetLife, koji je trajao program 25 minuta, pojavile svjetske zvezde i bilo je fantastično. Na stadionu, dakle, u New Jersey, New Jersey, frontman grupe Coldplay i Chris Martin je osmislio program, a na sceni su se to smenjivala neka od najpoznatijih imena na svetske muzičke industrije. Program je otvorila Madonna, pa onda na scenu je izašao i ovoj južnokorejski

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Slušamo i pratimo i jedva čekamo da čujemo Isidoru koja je trenutno na vezi, a trenutno je na Kamenovu i to već danima. Da li si crna kao jazavac?
2: Ja sam crna sam kao jazavac, gde ste se ljudi?
3: Ćao Izi, kako si?
2: Pa gde se kolege moje? Iskreno, malo vrlo se te topimo ovde od vrućine, pošto je to 33 stepena, ali okej.
3: Čekaj, ja moram da te pitam odmah nešto. Za koga se na Kamenovu navijalo sinoć? Dakle, da li je to bilo više za Španiju ili za Argentinu?
1: Ili pojma, nemaš i baš te briga.
2: Ne, imala sam pojma i ispratila sam utakmicu. Samo što... Porešto mi je celo društvo to navijalo za Argentinu, a onda sam ja morala da im protivrečim i mi da kažem da će pobediti Španija, i onda su me... Ja smo dobro raspoređeni.
3: Dobro, to ti se zabavljaš, vidim, pretpostavljam da je ekipa dobra.
2: Jeste, ekipa je strava, bukvalno, no nikad je bolja postava na Kamenu, no ovde osobljublja, jako to mi je dobro, jako mi je zanimljivo, pažljivi su, divni su, prave nam ovde vodu sa kusom, da nam daju malo elektrolitite, prilike i tako.
3: Odlično, maži se, molim te i uživaj, šta drugo da ti kažem?
2: Hoću, hvala.
3: I kažiš li da smo navijali za bolje?
1: Hvala ti Isi, znači faktor 50, a nama će faktor biti i danas samo hitovi koje nastavljamo da slušamo. Ćao Isi.
2: Zdravo.

0: Central. Marketing. Velika letnja akcija u Kemoj Impexu. Ne trošite ten novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu na vreme. Sačuvajte ten novac, zaštitite svoje gume i vozite te bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštetu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu auto klime me i još puno drugih popusta.
1: Svaki uspješ šambiri biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Biznis internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Online kazino po prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soroma.
2: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakog kiksa vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ispitaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Maksima. Za

Dakle, pored strpljenja neka bude tu i vode, ali da bude tu i muzike. I dalje smo u ritmu dana, a u nastavku slušamo Emu Peters i Faust.

0: Otkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili licitiraj. Svakog meseca se nagrađujemo naše verne koristnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija pozovite MTS sajt, poslovnicu ili pozovite 0800 100 100 MTS,
1: tvoj svet. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažuću trapana na vreme. Sačuvajte te novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažuću trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex.
3: TDI Central. Marketing 060 644 4 4 7 8 8 1.

0: The Colors и Italo.com. Vi ste na Teddy Radio. Dobar dan i dobro je pesma.
1: Odlična, odlična, pravo letnja.
0: Pozdrav ljudi, još jednom slušajte Teddy Cafe, Ogi i Lola ovde.
1: Dobar dan, srećan ponedeljak svima koji slave, ma slavimo svi.
0: Slavimo svi, a i ko ne slavi, to verovatno znači da ste slobodni i da nemate te pojma koji je dan i to je ono.
1: I blago vama, iskreno.
0: Tačno, tako. Mi bismo se vrlo rado menjali sa vama. U svakom slučaju, ono što je još nekako glavna tema ovog ponedeljka, osim to da je početak nedelje,

0: Bila je to, to je to, sve u redu. Dobro, ljudi, možemo da se vratimo nazad na playlistu, vi ste na Teddy Radio, BTS, u nastavku i Swim. Dobar dan.
1: Dobar dan.

Само хитове. No matter what.

0: Rezervacije 30% popust sta telefon 0336612 1553. Hotel Fontana, Vrnjačka kabana.
1: Najveći izbor i najbolji uslovovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i malo prodaja. Kemo Impact. Maxima. Za

8 stepeni u ovom trenutku. Dobro, možemo da se vratimo nazad i na muziku. Ono što prognoza kaže je da može da se desi neka kratka kiša u toku popodneva, uglavnom u svim delovima zemlje osim na severu. Tako da eto da znate, to je što se vremena tiče. Što se muzike tiče, samo hitovi na Tediju. Selena Gomez, pa Jonas Blue, a prvi u nizu The Second Voice. Dobar dan.

0: smo cool 3x1 boje za metal. Štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Pão. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 10 minuta, tačno, izložite TDI, dobar dan.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
3: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: kako je zanimljiv ovaj retro hit Kygo i Firestone, ima tačno 10 godina kako je izašao. Lolo, šta kažeš ti?
1: Pa evo, ja sam već otpevala deo, tako da zaista sjajna pesma.
0: Sigurno ste čuli kako Lola peva, kako se vama sviđa pesma. Da, u svakom slučaju šalim se. Dobar dan, pozdrav sa Tede i radija, vi slušate Tede i kafe. Dakle, Lola,
1: tu sam,
0: i Ogi prisutan. E, a 4 sata je prošlo, pretpostavljam da su neki od vas završili sa poslom i krenuli kući, pa sad
1: iskreno
0: već.
1: Iskreno blago vama, ali i mi ostali ćemo se ubrzo pridružiti.
0: Pa zavisi kad do kad, ko radi, ako radite neku popodnevnu, večernju smenu, ništa ne brinite, mi smo tu svakako sa vama celo popodne, veče, i naravno tu su hitovi i muzika. E sad kad smo kod hitova, vidim, stiže nam Shakira u nastavku, Burna Boy i Die Die, mislim pesma koja je obeležila
1: koju
0: nekako.
1: Koju zna ceo svet sada, da pitamo zašto? Neko dete sa ulice, ono od 3 godine, da li zna pesmu, zna sigurno.
0: Jeste, ali pošto možda postoji neko ko ne zna, Lolo, hoćeš da nam kažeš zašto svi znaju za tu pesmu?
1: Zato što se tom pesmom otvorilo svetsko prvenstvo ove godine, fudbal, jel?
0: Tako, eko je, sinoć je bilo finale.
1: I koji je trajao 40 dana.
0: Da, da, i sad ne znam kako ćemo se vratimo u ovaj.
1: Ne znam kako ćemo se vratimo u taj sad ritam, jer što se kaže, imali smo šta da pričamo.
0: E, a jeste skupili ove sličice, vi što ste skupljali, ste popunili albume?
1: Verujem da jesu, jer evo kako sam dolazila do posla ovih dana, prolazim kroz grad, ustalo se nešto, ljudi
0: ja
1: mijenjaju sličicama,
0: ja nisam
1: nešto.
0: Uspeo sve da skupim, ostalo mi je.
1: Isto, ali isto, nikad ni ne skupim ništa, da.
0: Nema veze, retroaktivno ću, ja ću da nastavim da skupljam i da se menjam. Dobro, u svakom slučaju Shakira je stvarno bila sjajna i na otvaranju i sinoć na poluvremenu i između ostalog.
1: I verujem da će biti sjajna za 4 godine kad opet bude svetsko prvenstvo.
0: Ništa, tako je, da. Da, pošto je ovo bio njen četvrti put,
1: to
0: ako niste znali da peva.
1: Kaže, znači, ne, svetsko prvenstvo je jednako Shakira, definitivno.
0: Tako je, njen bivši muž može da prestane da igra fudbal, Piqué može da se penzioniše, ali Shakira.
1: Ali Shakira ne
0: neće,
1: može.
0: Neće. Pojavljivaće se na fudbalskim utakmicama više od njega. Dobro, možemo nazad na muziku Shakira, Burna Boy, daj, daj, nastavku. Dobar dan.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
5: Vaš auto nam veruje.
4: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 minuta do 5 je tačno i slušate TDI Radio. Ako ste možda pri kraju vašeg radnog vremena, siguran sam da ste već polako prikupili stvari i spremate se da krenete kući. Ako ste možda u kolima, srećan put gdje god da ste krenuli. Najavili su neku kišu za ostatak popodneva, uglavnom u svim dijelovima zemlje, osim u Vojvodini. Eto da znate, to je ono što kaže vremenska prognoza. Ono što kaže naša playlista, samo hitovi na TDI Radio, kao što ste u ostalom i navikli, tako da ništa drugačije neće biti ni danas. Gdje god da ste i šta god da radite, budite tu, Ogi ovdje, slušajte TDI Cafe, a ovo je Deep Dish i Say Hello. Dobar dan!

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Слушайте

0: Ja, Putin
1: Chanel. Ne znam uopšte tačno šta ona govori u ovom delu teksta.
0: Kako ne znaš, kaži da me voliš i stavi me u Chanel, mislim.
1: A, say you love me
0: and put me in Chanel.
1: A, jesi mi to samo neki nana, put me in Chanel. I onda opet nana i tako da.
0: Kao izmislila, da.
1: Jeste, dobar dan ljudi, pozdrav sa Teda i Radija, Lola i Ogi ovde.
0: Tako je, dobar dan, dobar dan.
1: A, malo čitamo naslove, sad ne znam dok li ste stigli sa ovim radnim danom, možda ste gotovi, možda niste, ako još uvijek niste, da prekratimo to radno vreme, mi vrtimo društvene mreže i naslove. Lolo, šta kaže jedan?
0: Naravno, i evo, naišli smo na jedan, onako super, kaže, kultni letnji filmovi koje gledamo u jugoslovenskoj kinoteci do kraja ovog mjeseca.
1: E, jeste, baš ima svašta nešto u jugoslovenskoj kinoteci ovog jula, mada oni često imaju neke razne ovaj, besplatne projekcije filmova, pa tako i ovaj put puštaće, odnosno emito, kako se to kaže u stvari?
0: Emitovaće,
1: neka bude tako. Moći ćete idete na projekcije.
0: Kako smo zvanični, da. Uglavnom, narode, moći ćete da gledate letnje filmove, evo kažu kultne letnje filmove, do kraja jula u kinoteci i još jednom da ponovimo da je besplatno, pa eto, ako dolazite do Beograda ili ste već tu, eto, neka filmska preporuka, što
1: jeste,
0: se kaže.
1: To može da bude zanimljivo ovako, ako biste nešto da radite po gradu, popodne, predveče, sve projekcije su od 5 ili od 7 uveče, vidite sad od filmova šta vam je zanimljivo, pa nešto od toga onda izaberite u njihovom repertoaru, ali da, kad god ovaj ne znate šta biste, a nešto biste, a da vidite možda neke ove filmove koji nisu baš ovih standardni, što gledamo sad pod bioskopima, ovo su ipak neki malo retro filmovi,
0: jeste,
1: to da napomenem.
0: Jeste, da ih se podsjetimo, da,
1: jeste,
0: može.
1: Da. Eto onda tako, ako budete išli, lepo se provedite.
0: Tako je, naravno.
1: Ništa, ono što je u svakom slučaju sigurno ćemo se mi jako dobro provesti do kraja ovog ponedeljka, s obzirom na to da se možda mnogi od nas navikavaju da je nova radna nedjelja tek na početku.
0: Tako je, jeste,
1: da je vikend prošao, tako da budite tu u svakom slučaju na našoj playlisti samo hitovi, prvi u nizu The Weeknd i Gasoline. Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Prav. Marketing. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: kafa i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, kako smo danas, kako se držimo, možemo li da pišemo malo, da se pohvalimo ili požalimo na našem Viberu, evo broj 0693083399, ako se žalimo jer jel te sparina posao, sad ćemo mi to malo da sredimo uz Party Time na TDI Radiju, bađu sa vama sve do desetke, a evo za početak, hoćemo malo jedan gold hit, ma može.
3: In

Central Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Alo, da li je neko ispratio spektakl? Sinoć, ne pričam samo o fudbalu, mada je i to bio hit, nego nastup. Shakira, Justin Bieber, BTS, Madonna, bukvalno ludilo svetsko. Doduše, mišljenja su onako podeljena, jer su neki baš u fazonu razočarani kao nastupom, a drugi su u fazonu kao super, pa onda imamo treću ekipu koja kaže, e, bilo je baš bogato, ali nekako nesadržajno, mislim, ođe babe i žabe, ne znam. Svakako, mi se nećemo razočarati u nastavku, iako ima 100 ljudi, 100 ćudi, zato što ovdje ipak slušamo samo hitove.

Ovo je definitivno jedna od najneočekivanijih kolaboracija ove godine, ali definitivno i najboljenih. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. A u nastavku definitivno nećemo odbiti, ali svakako ćemo uživati uz pretalentovanu Taylor Swift i njen hit Elizabeth Taylor.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tako profesionalno da kažu, kratko trajna kiša. A što se tiče trenutne temperature, evo kažu Beograd 25 stepeni, Novi Sad 27, Boga mi, i u Nišu 23, a ovo je Dolce Vita.

0: Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
8: Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: And brown eyes.
1: Da li je ovo top? Da li je ovo ili flop?
2: E, pa dobrodošli ljudi u našu novu Party Time rubriku koju zovemo Top ili Flop, gde mi gledamo ovako neka dešavanja, ponašanja u društvu i komentarišemo da li su top, odnosno cool, super ili onako flop u prevodu, to nikako ne treba raditi. A sa nama tu da se igraje čovek bez koga ne bismo mogli da prođemo onaj najudarniji deo dana od 10 do 2 popodne, a to je moj najšmekerski prelepi plavoki kolega Obrad. Gde si, Obrade, dušo?
3: Znači da nisi ovakvu najavu radila, rekao bi ovo malo pre kada je bilo tačno mi ode nešto, rekao daj da se obrišem pa da nastavimo sa ovim.
2: Jesi spreman malo da si igramo?
3: Jesam!
2: E, ajde da čujemo. Top ili flop, kašnjenje zbog parkinga. Znači tražiš parking i kasniš zbog toga na bleju.
3: Oj, da, pa bolje mi je i to čak nego ono pukla guma na autobusu. Može, top.
2: To je top. Dobro, otkazivanje bleje 2 sata pre nje.
3: Nikad. Ne, pa ko su više ti ljudi? Nema toga više, ja mislim.
2: Znači flop?
3: Flop.
2: Okej. Top ili flop, dovođenje partnera na bleju sa društvom?
3: Top.
2: Top?
3: Top.
2: Prihvatamo?
3: Vidi, ja biram društvo, znaš ono.
2: Aha.
3: Svi moji prijatelji su sjajni ljudi, tako da aj povešću i tebe negde večera. Neće niko da se ljuti.
2: Dobro, a top ili flop da svako plaća svoje piće?
3: Aj jao, koji je u mesecu danas?
2: Koji je u mesecu danas 20.
3: Flop, ipak flop. Bio sam 50-50, ali flop. Nekako je to kod nas, ono, znaš.
2: Ne može, Balkanci.
3: Svađamo se, uvek se svađamo.
2: Nekako kod nas bi bilo glupo da neko kao evo ti pare za moje, jer mi se generalno svađamo da svako ko će da plati sve.
3: Da, i pogotovo kad zoveš u kafanu, onda to je gala.
2: E, što se kaže, kad je bal, nek je bal. Jo, može?
3: Vozi.
2: Vozimo, ljudi, idemo na Deep Down.

0: Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: Mo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Malo prije smo se igrali igre top ili flop sa kolegom Obradom, sa kojim se družimo svakog radnog dana od 10 do 2 popodne, i mi smo mu navodili neke primere da prokomentariše da li su super ili flop nikakvi. E sad, neki od vas stalnih i dragih koji napamet znate naš Viber broj 069-3089-399 ste se uključili u priču, i evo, Željko je za primer da svako plaća svoje piće rekao flop. Kapiram da je u nekim kulturama to normalno, ali ja bih to zabranio. Tako je, Željko, mislim, kako se drugačije postajemo prijatelji jedni s drugima nego upravo u plaćanju tura. Sanja je napisala: ne bih se složila sa kolegom za dovođenje partnera na bleju u društva. Mislim da svako treba da ima vremena za sebe, a ne da smo stalno i zajedno. Tako da flop. E sad, top ili flop, Ruška je za kašnjenje zbog parkinga napisala: iskreno, meni je to top, bolje da drugarica kasni jer ne može da nađe parking nego zato što je trebalo 3 sata da krene. Iskreno, Ruška, slažem se. Ali najbolje bi bilo da ne kasnimo, ali ako već moramo, nek bude sa stilom i Tedi radijom.

pam pam para pam pam param pam. Fire fire. Evo ga, 8 minuta do 8. Boga mi, da li to znači da neko misli na nas, ne znam, narode, ali ono što je definitivno jeste da taman sad se sunce malo spustilo, temperature su se malo spustile, pa je lakše za disanje, nema toliko ona sparina, vrućina moment. E, naravno, jedino što nam fali da upotpuni ovaj ponedeljak. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, jeste malo za džuskanje. Tu su nam Jonas Blue i Ima Live.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da pozovete vanzemaljce, potrebna vam je dozvola. Ja rekom, mene neko zeza, ali ono stvarno piše kako, jel te, određena grupa naučnika je zadužena za traženje vanzemaljaca. I ako se kojim slučajem desi da oni uspostave kontakt sa nama, da mi kao ne možemo da im se javimo na telefon, jer je prvo potrebna dozvola za taj poziv, a pritom, da li je iko zamislio kako bi uopšte izgledao taj poziv? Halo, dobar dan. Izvinite, ko je ovo? Vanzemaljci sa planete Cirkonius 73. Nije mi potrebno da kupim novi usisivač. Ima čak 12 nastavaka. Znate kako, zvuči super, ali ja inače nemam dokumentaciju za ovaj... Vaš razgovor mora biti prekinut jer ste obeleženi kao FT1P osoba. Za više informacija pozovite naš intergalaktički call center. TDI.

0: Da se slikamo.
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
1: Bađo, šta je u trendu?
2: E, pa kao što i ptice na grani znaju, završilo se svetsko prvenstvo, ali se po društvenim mrežama čak i ne priča toliko o samom fudbalu koliko i o malom trogodišnjem bratu španskog fudbalera Jamala. Znači, čak i tokom utakmice kamermani, kada bi snimali ovakvu publiku, malo bi vraćali na njega i sad ga svi dele po mrežama i komentarišu i šeruju, lajkuju, tako da ako tražimo način da skupimo koji like, onda klip o njemu definitivno ne može da pogreši.
1: E, bađo, šta je u t

0: Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Parao, parao, pao. Evo ga, 8 sati i 38 minuta. Boga mi, moramo da nastavimo što jačim ritmom. Ne zove se ipak ovo za džabe party time. Tako da, ljudi, evo, ja u nastavku nudim Ultra Nate, You're Free, DJ Goja, Jason Derulo, Michiko i malo Fragme i Toka Miracle u remiksu. Jel može? A iskreno, što da ne?

Central Marketing TDI Central Marketing 060 6444 781

0: Dede i radio.
1: Party time. Party time. Party time i svetsko prvenstvo, to je ono što je u toku, mislim za svetsko su barem priče, ali da neko nama to profesionalnije, edukovanije ispriča, tu je naš dragi Bucalo.
2: Ćao ljudi, čao.
1: Bucalo, da te uputimo, mi sve vrijeme pričamo o svetskom, ali malo više iz onog aspekta, nastup i umetnost i tako to. Ali
2: ja u šakiri ceo dan.
1: To. Ali evo ti nam to malo reci iz jednog sportsko-analitičkog aspekta, ako može.
2: Šta da ti kažem, ostao sam budan do jedan.
1: Dobro.
2: Španija, Argentina, Španija stavila katanac na gol, znači golman je primio jedan gol za celo prvenstvo, španski golman.
1: Dobro.
2: Znači to ne možeš da veruješ, čovjek okay. Brani kao lud. Jamal odigrao vrhunsku utakmicu, Messi nažalost u suzama.
1: Dobro.
2: Španija osvojila i to je odlično onako.
1: To je odlično, ali znate što sam naravno da ja još pronašla na mrežama da je meni bilo odlično. To kako se svi zezaju oko toga, kako je aferični, prevaranski Pike, jel te Shakirin bivši, kako je on penzionisan, ali zato ona dominira na svetskom.
2: Ako i treba da dominira.
1: Ti se nećeš buniti, ne?
2: Nikako.
1: E, dobro, ajde, idemo na Hey Sano.

Kevin McKay, Hot Swing Trapped na TV radiju. Opa, e pa boga mi, kada je već 20. jul, onda treba malo i više da se postavimo u tom letnjem vibe-u. A pošto je ova dominirala na plaži Kamenovo, gde se inače nalazi naša TDI ekipa i otvoreni studio, tako da smo u Crnoj Gori, prava samo, ova se definitivno najviše svidela ljudima, idemo na

21.21, neko misli na nas. E, pa narode, pošto preporuke ništa ne koštaju ni da se dobiju, ni daju, evo danas je 20. jul i dalje je u toku, a danas je inače svetski dan i sladoleda i skakanja. Pa ako idemo da se nađemo sa nekom dragom osobom, možemo da iskoristimo priliku ili da im kupimo neki sladolečić, ili da ih pitamo da skaču sa nama. Mada ja sam za sladoled varijantu. A evo da slađe padne. U nastavku slušamo, naravno, samo hitove.

0: Bob Sinclair i Kaiza. Hey baby, znam da ne možemo da dočekamo da na TD radiju stigne naša top 20 lista i da vidimo da li je naš favorit ispao, da li je došao do prvog mesta, šta se dešava, koji su to novonedeljni, najomiljeniji slušani hitovi, ali svakako evo utorak samo što nije 6 sati, samo što nije, ali dok naravno ne stigne nova top 20 lista, stiže malo Dirty Cash-a.
1: You know.

0: Central Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: samo hitovi.
1: Party time. Dajte, vratite vreme unazad. Je li još nekome dođe da bar na dan da se vrati ono par godina unazad, tipu u svoje 20. tinejdžerstvo ili možda doba kad smo bili ono baš klinci i samo iskulira u glavi? Jer, znači, našla sam kako je u Pirotu počelo pirotsko leto i tipa sutra će u 7:30 da bude besplatna predstava za klince i nešto razmišljam, narode, kako je to bilo dobro. Tad je najveća muka bila da rešimo 100 minus 3 puta 7 plus 17, a sada ni ne pričamo. Mada imali mi ili ne obaveze, nastavljamo svakako dobru energiju uz Party Time na Teddy Radio.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.